0: nyame baako so ye muslim so ye igbe so ye hwan ye nyire nyame baako ne nyira yesu no na emmom no e na meka twase ye kan krofo mu tie sacrifice
1: ye nipa nipa da sane di bibia abata bata ayi no ho anampa e bo no ho ana
0: eh wan se obi wo ho a boni bia wo di wo sum ase etia ma ne mpa e bo nu awrade anim obi wo ho a nipa ni mu adom na wo pe but wo hwehwe nyame ni mu adom